Bom, kan man se man ta så den ni kan se ju tror kunna såna man ha. Och jag gick också i program på matan ni såna be någon bon ni ha. Då det tycks som jag man hade ju ni hindi ko bako sni be ju han kunna såna man gen. Och ni jul jo sni be ju ni på han engelska ko bako kunna så gen. Jan Akashwani tura.